Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti mučenik Vasilisk, srodnik svetoga Teodora Tirona, bi mučen zajedno sa Evtropijem i Kleonikom. Kada ova posljednja dvojica biše raspeti i izdahnuše 3. marta, Vasilisk bi vraćen ponovo u tamnicu. U tom se desi smena carskih namjesnika, te Vasilisk osta dugo tamnujući. Sa suzama moljaše se Vasilisk Bogu da njemu ne uskrati mučeničku smrt. I po dugoj molitvi javi mu se sam Gospod Isus. Obeća mu ispuniti želju i poslaga u njegovo selo da se pozdravi sa majkom i braćom. U tom dođe novi namjesnik Agripa i posla da odmah dovedu Vasiliska iz sela. Na putu iz sela u grad Amasiju učini Gospod preko svoga mučenika velika čudesa, zbog kojih mnogi narod poverova u Hrista. Agripa naredi mučeniku da prinese žrtvu Apolonu. Apolon znači gubitelj, reče Vasilisk, i usrednom molitvom skruši idola u prah i nebesnim ognjem spali hram. Uplašeni Agripa pripisivaše sve to mađijama i naredite Vasiliska mačem posegoše. U tom Agripa poludi i u ludilu ode na gubilište, nađe malo krvi mučenikove u prašini i priveza je sebi pod pojas, od čega posta zdrav. Došavši sebi, on se krsti. Docnije neki marin, građanin komanski, podiže crkvu na moštima mučenikovim u kojima mnogi bolesnici nahođahu isceljenje. Sveti mučenik Jovan Vladimir, kralj srpski, beše od roda kneževskog iz Zahumlja. Deda mu se zvaše Hvalimir, a otac Petrislav, kao vladar mudar, milostiv, krotak, devstven i hrabar. Usrdno se Bogu moljaše i dragovoljno crkve zidaše i pomagaše, ali imađaše teške borbe i iznutra i spolja, iznutra sa jereticima i bogumilima, a spolja sa zavojevačima, carem Samuilom i carem Vasilijem. Samuilu ga prevarom zarobi i baci u tamnicu. Kada tamnovaše, javi mu se angel Boži i predskaza mu da će skoro biti oslobođen tamnice, ali ipak da će mučenički skončati. Poznavši ga bolje, Samuilu ga zavoli i dade mu svoju kćer Kosaru za ženu. Kada umre Samuil, zacari se sin njegov Radomir. No, dvojurodni brat Radomirov, Vladislav, ubi Radomira, pa onda dozva na prevaru Vladimira, te i ovoga poseče 1015. godine. Mošti ovoga svetog kralja mučenika počivaju netljene u njegovom manastiru kod Elbasana i na njima se kroz vekove dešavahu i dan danji dešavaju mnogobrojna čudesa. 1925. godine podignuta je crkva ovome krunisanom mučeniku kod manastira svetoga Nauma kao ktitoru ovog slavnog manastira. Spomen drugog Vaseljenskog sabora. U vreme cara Teodosija Velikog ovaj sabor bi sazvan 381. godine u Carigradu da utvrdi učenje pravoslavno o Duhu Svetome, o kome krivo učaše tadašnji patrijarh Carigradski Makedonije. Ovaj duhoborni patrijarh naime učaše da je Duh Sveti tvar Božja, a ne ipostas božanska, ravna ipostas i oca i sina i s ovima jednobitna. Makedonije bio od sabora osuđen, a nikejski simbol vere dopunjen još učenjem o Duhu Svetom. Sveti pravedni Melhisedek, car Salimski, savremenik praoca Avrama, po rečima apostola Pavla, on je bio kao car i sveštenik, praobraz Gospoda Isusa Hrista.

Melhisedek, car salimski, imade li koga svoga? On car beše i sveštenik najvišega cara Boga. Od Avrama veći beše, tajna beše i ostade. On Avrama blagoslovi, Avram njemu danak dade. Car u svetu i sveštenik, on praobraz Hristu posta, mir i pravdu on najavi. Tajna beše, tajna osta. Ne zna mu se rodni konac, ni dužina zemnog veka, al se znade da bejaše divan uzor od čoveka. Divan uzor od čoveka, cara sveca pravednika, Melhisedek time posta, prorok Hrista i praslika. Bez jedne reči prorok, no prekrasnom tek ličnošću, bez jedne reči prorok, prorok pravdom i milošću.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Sveti mučenik Jovan Vladimir beše od roda Kneževskog iz Zahumlja. Deda mu se zvaše Hvalimir, a otac Petrislav. Jovan Vladimir, koji je vladao od 990. do 1016. godine, je od oko 1000. do 1016. bio vladar Duklje, najistaknutije srpske kneževine tog doba. Njegova vladavina se odvijala tokom dugotrajnog rata između Vizantije i Samuilovog carstva. Bio je u savezništvu sa Vizantijom, što mu nije pomoglo da zaštiti svoju zemlju od cara Samuila, koji je osvojio Duklju 1009. odnosno 1010. godine, a njega utamničio Prespi, na jugozapadu današnje Makedonije. Prema letopisu popa Dukljanina, Samuilova kćerka Teodora Kosara je zavolevši zarobljenog kneza, molila oca da je uda za njega. Samuilo je dao Kosaru za ženu Jovanu Vladimiru, a zatim svog novog zeta vratio na dukljanski presto, davši mu pritom da kao njegov vazal vlada i severnim delom oblasti Drača. Vladimir je bio poznat kao pobožan, pravedan i saosećajan vladar. Vladao je u miru, izbegavši da se uključi u veliki rat, koji je kulminirao 1014. godine vizantijskom pobedom nad Samuilom. Samuilo je nedugo nakon toga preminuo, a na vlast dođe njegov sin Radomir. No brat od strica Radomirov Vladislav ubi Radomira i posta vladar 1015. godine. I Jovan Vladimir bi podmuklo ubijen 22. maja 1016. po naređenju Jovana Vladislava. Obezglavljen je na prevaru ispred jedne crkve u Prespi. Jovan Vladimir je sahranjen u Prespi 2 ili 3 godine nakon sahrane njegove mošti su prenesene u Duklju, a oko 1215. godine u Drač, gde su ostale do 1381. Nakon toga su čuvane u manastiru Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana sve do 1995. kada su prebačene u Sabornu crkvu u Tirani, sedište Albanske pravoslavne crkve. Sve do današnjeg dana mnogi vernici hodočaste do njegovih moštiju, naročito za njegov praznik. Relikvija vezana za Svetog Jovana Vladimira je i krst koji on držao u rukama kada su ga pogubili. Taj krst se vekovima čuva u porodici Andrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na Trojičin dan iznosi se pred litijom na vrh planine Rumije. Sveti Jovan Vladimir se smatra nebeskim zaštitnikom grada Bara. Na ikonama se obično predstavlja kao kralj u vladarskom ruhu sa krunom na glavi sa svojom odsečenom glavom u levoj i krstom u desnoj ruci. Nedugo po smrti priznat je za sveca i mučenika sa praznikom 22. maja, odnosno 4. juna. On je prvi srpski svetac. Danas se sećamo i svetog pravednog Melhisedeka, cara Salimskog, a sećamo se naravno i drugog Vaseljenskog sabora. Također se sećamo i svetog mučenika Vasiliska. Juče smo proslavili praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i to je bila slava manastira Plužac u podgorskom namestništvu. Vladika Valjevski Isihije služio je svetu liturgiju. Kako je bilo na ovom liturgijskom sabranju, imat ćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija, a ispratit ćemo i posetu vatopetskih monaha manastirima Ćelije i Lelići. Oni su na dar dobili mošti naših svetitelja i ugodnika Božijih, prepodobnog Justina i svetog Nikolaja Srpskog. Svako jutro liturgija u Leliću i u hramu Vaskrsenja Hristovog od 7 sati, vladika će u nedelju služiti liturgiju od 9 sati u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Na internet stranici našeg radija možete poslušati razgovor sa rediteljkom filma Sveti Mojsije Crni Jelenom Popović. U pitanju je film inspirisan žitijem svetog Mojsija Murina, svetitelja koji je živeo u 4. veku i projekcija ovog filma biće narednih nekoliko dana u našem gradu. Večeras i sutra od 20 sati u bioskopu 85, zatim 9. i 10. juna također od 20 sati, a 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta. Kada je u pitanju prognoza vremena u našem gradu, vreme je jesenje, maksimalna temperatura vazduha do 21 stepen, očekuje nas oblačno vreme sa kišom i temperatura vazduha u ovom trenutku je 15 stepeni.
Danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. U nastavku slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Šestorica vatopetskih monaha predvođenih jeromonahom Timotejem posetili su manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima prepodobnog oca Justina i svetog vladike Nikolaja. Arhijerejski namesnik, drugi Valjevski, protonamesnik Darko Đurđević poželeo je dobrodošlicu uvaženim gostima. U prigodnom slovu o istorijatu manastira Ćelije, jednom od najstarijih u Valjevskoj eparhiji, otac Darko je istakao da je ova svetinja svoj procvat doživela upravo u vreme kada je u njoj služio otac Justin. U manastiru Lelić srdačan doček braći iz Vatopeda priredio je starešina svetinja arhimandrit Georgije Mičić. Zajedno sa svojom sabraćom kraj kivota svetogladike Nikolaja, arhimandrit je proveo goste kroz žitije svetogladike Nikolaja. Boravak u svetinjama eparhije Valjevske, gosti sa Svete Gore zaokružili su posetom manastira Jovanja i igumanu Mihajlu Bikoviću. Praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na domak Osečine. Liturgijsko sabranje predvodio episkop Valjevski Isihije u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među njima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca i pojanje pevnice. Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić. Duh sveti daje silu, premudrost i mogućnost svakome da iskušenja pobeđuje, rekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Po svetoliturgiji načinjen je litijski ophod, vladika je prelomio slavski kolač i čestitao slavu. Govoreći o nebeskim pokroviteljima ove podgorske svetinje, vladika je rekao da su oni car Konstantin i carica Jelena najviši uzor za vladaoce svih vremena, ali i svih vera i kultura, jer ono što su oni utvrdili u blagodati Božjoj jeste ono što je Bog od čoveka očekivao, da živimo po zakonu ljubavi. Patrijarh srpski Porfirije služio je u sredu 3. juna liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Njegovoj svetosti sasluživali su arhijepiskop i episkop njujorški i New Jersey, a Mihajlo, episkop janopoljski Nikon, svetogorsko monaštvo, prezbiter i đakoni, mnogobrojni verni narod koji je u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. U toku liturgije, nakon sugube jektenija, po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopet, gde se pojas Presvete Bogorodice i čuva, patrijarh je pročitao molitvu Presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje srpskog naroda. U arhipastirskoj besedi, nakon evanđelja, patrijarh je istakao da Gospod otkriva čoveku način života, kojim se zadobija zajednica sa Bogom i učešće u tajni Carstva Nebeskog. Po završetku liturgije, patrijarh je blagoslovio sabrani narod i pozdravio vernike koji su višečasovnim kolonama strpljivo čekali da se poklone pojasu Presvete Bogorodice. Jeremija Bojinović služio je svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica o značaju svetog rimskog cara, sabranim vernicima govorio je otac Mija, posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima. Nemojmo biti jedni drugima vukovi, nego budimo braća jedni drugima, poručio je sabranima otac Mija. Molitveno su učestvovali na svetu liturgiji učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva. Iako je uspela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara, od kojih su neki svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni, nakon američke premijere suočila se sa brojnim opstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent, geto, bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma Božji čovjek, posvećenog svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usresređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka, o čemu za Radio Istočnik govori autorka. Razgovor sa njom možete čuti na radioistočnik.info, a projekcije filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit proleće. Večeras i sutra u 20 sati, 6. i 7. juna u 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna u 20 sati. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najbolje.

drugi dolazak Sina Božijeg i Carstvo Božije. Ispovedajući veru u Gospoda Hrista, crkva ispoveda dva njegova dolaska. Prvi, prilikom ovaploćenja, kada je Sin Božiji uzeo obličje sluge, i drugi, koji će biti na kraju istorije, kada Sin Čovečiji ponovo dođe u slavi. Drugi dolazak Sina Božijeg su objavili anđeli pri njegovom vaznesenju. Ovaj Isus, koji se od vas uzdese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Hrišćanstvo se od samog početka poistovećivalo sa verom u vaskrsenje i drugi dolazak Hristov. Očekivanje Hrista je posvjedočeno u svim knjigama Novog Zaveta. Apostol Pavle završava prvu poslanicu Korinćanima rečima: Gospode, dođi. A apostol i evanđelist Jovan na reči Hristove da doći ću skoro poziva Gospoda da dođi, Gospode Isuse. Prva crkva je svim bićem živela za drugi dolazak Hristov, za onu potpunu i savršenu zajednicu sa njim, kada će ga ugledati licem u lice i vidjeti ga kao što jeste.

0: Oblačno vreme u našem gradu, temperatura vazduha maksimalna do 21 stepen, u ovom trenutku u našem gradu je 16 stepeni. Na duhovski ponedeljak svetom liturgijom u hramu Svetog Save pred pojasom Presvete Bogorodice služio je mitropolit australijsko-novozelandski Siluan. Molitveno je prisustvovao i patrijarh srpski Porfirije, a mitropolitu Siluanu sasluživali su episkopi vikarni Lipljanski i vojni Dositej, Lipljanski vojni Dositej kao i svetogorsko monaštvo. Pored braspadaka Svetogorskog manastira Vatopeda, arhijerejima su sasluživali i sveštenoslužitelji iz više eparhija naše crkve uz spojanje bogoslova i pevnice Svetosavskog hrama i molitveno učešće velikog broja blagočestivih vernika. Mitropolit je u liturgijskoj besedi podvukao da je srpski narod ovih dana jasno svojom molitvom i srcima, strpljenjem i ljubavlju prema velikoj svetinji koja nam je došla, dubokom orijentacijom prema onome što je istina, odgovorio na poziv Božji, da je opredeljen za pedesetnicu i onaj program koji vodi ka integraciji čoveka, ka vaspostavljanju čoveka i jednog naroda.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braćo i sestre, sabrani smo pod svodovima ovog predivnog hrama posvećenom velikom učitelju našega roda i prosvetitelju Save, sabrani kao crkva Bogočoveka Hrista u dane pedesetnice, ispunjavajući upravo onu prvosvešteničku molitvu Bogočoveka Hrista, da budemo svi jedno, da se ugledamo na Božansku Trojicu, na ljubav Božiju koja vlada u Svetoj Trojici, a koja se izliva kao reka žive vode na sve one koji su žedni istine Božije, pravde Božije, puta Božijeg, života u Bogu, istinskog života. I svi mi koji se sabiramo u ime Božije, u saboru svetih i tražimo ono što je od večnog dobra, koristi spasenja za duše naše, za dobro i spasenja sveta, tada nastaje, braćo i sestre, velika radost na nebu. Tada nastupa na zemlji carstvo Božije, carstvo u koje smo prizvani da živimo, njime da živimo, a to znači u blagodatnom zajedničarenju sa Bogom i sa bližnjima svojim. A to carstvo, braćo i sestre, se na najopipljiviji način oprisutnije u Svetoj Crkvi, na Svetoj Liturgiji, u Svetoj Evharistiji, gde se čovek sjedinije sa živim Bogom, blagodaću Duha Svetoga, a zatim na najpristiniji način i sa svojim bližima oko sebe, gde se preobražavaju i vaskrsavaju duše uspavane, obamrle, gde čovek postaje svestan da je mnogo više nego neko zemaljsko biće horizontale, gde čovjek postaje svestan da u njemu postoji iskra koja teži ka onome što je večno i neprolazno, da u njemu postoji žeđ i duhovna glad koja se jedino može utoliti u Bogu. I zato, braće i sestre, naš srpski narod ovih dana jasno odgovara svojim postupcima, svojim srcima, svojom dubokom orijentacijom, dakle, prema onome što je istina, odgovara na poziv Boži da uđemo svi u zagrljaj toga carstva u kome ćemo jedino naći istinskog sebe. I ovih dana vidimo, braćo i sestre, da je naš narod opredeljen za pedesetnicu, da je naš narod opredeljen za onaj program koji vodi ka integraciji čovjeka, ka vaspostavljanju čovjeka, ka vaspostavljanju jednog naroda. Srpski narod posvjedočio je svojom molitvom, svojim strpljenjem, svojom ljubavlju prema velikoj svetinji koja se nalazi ovdje u našoj sredini, koja nas je okupila, pojas Majke Božija, tu je prisutna i sama Presveta Bogorodica. Dakle, srpski narod je potvrdio da je ovaj grad grad Presvete Bogorodice, da to intuitivno narod prepoznaje i potvrđuje upravo svojom ljubavlju, a i čitava naša zemlja. I da smo mi opredeljeni za pedesetnicu, da srpski narod ne želi da bude deo antipedesetnice, deo nekakvog humanističkog, vavilonskog projekta ujedinjenja naroda, oko čega i u čemu, braćo i sestre. Vidimo kako se ujedinjuju ljudi mimo Boga. Svugde mržnja, podvojenost, deljenje, fragmentacija na sve moguće strane, gdje nema Duha Svetoga, gdje nema Božanske Trojice, nema, braće i sestre, ni čovjeka, ni jednog naroda u onom pravom svom iskonskom obličju i postojanju. I zato, braće i sestre, ne trebamo da se zaluđujemo nekakvim utopijskim konceptima nekih obećanih zemalja ili zemlje, kako je treba ili kako ima trebamo nekako da se orijentišemo i da idemo i da ćemo tamo nešto naći. Carstvo nebesko, kaže Gospod, je u vama. Dakle, u nama je carstvo nebesko. Raj, braćo i sestre, započinje u duši čovjekove kada se čovjek pokaje i kada se sa suzama obrati ka Gospodu, kada blagodat Božija dotakne srce čovjekovo, tada nastupa u čovjeku blaženo stanje. Tada u čovjeku začinje pedesetnica. Tada čovjek postaje vidovit i saosjećajan. Čovjek postaje, njegova čula postaju mnogo osjetljivija za duhovne stvarnosti i realnosti, a i za same opasnosti koje vrebaju njegovu dušu. I zato, braće i sestre, mi pre svega trebamo, izgovarajući onu molitvu Oče naš, kada prizivamo da carstvo nebesko dođe k nama, da prepoznamo to da je to zapravo vapaj crkve, da blagodat Božija se spusti u nas, da blagodat Božija dotakne srce naše, da blagodat Božija prožima naš život, jer onda, braćo i sestre, mi u istini živimo. Pre toga čovjek nije, braćo i sestre, u stanju da osjeti sebe besmrtnog, sebe sazdano za večnost i neprolaznost, sebe kao ikonu Božiju. Ali kada se blagodat Božja dotakne čoveka, onda čovek zaista progleda i počinje da uviđa sve svoje promašaje i počinje zapravo da vidi koliko je mali pred svetošću Božijom, pred veličinom ljubavi Božije, pred veličinom smirenja Božijeg, i zaista i sami počnemo se smiravamo i da posmatramo sebe kao one kojima je potreban spasitelj, kao onima kojima je potrebna ljubav Božija, blagodat Božija, a ujedno zatim počinjemo da prepoznajemo i ljude oko sebe kao svoju braću i sestre, kao svoje bližnje. I onda nastaje, braćo i sestre, i carstvo u jednoj Božje u nama i u jednoj porodici, u jednoj državi. Ali naravno, zato je potreban podvig, zato je potrebno da naša volja bude odlučna, da budemo odlučni da pođemo za Gospodom, da zaista od srca zatražimo njega i Gospod će nam pomoći. Raduje se, braćo i sestre, Gospod. Raduje se Sveti Sava gledajući kako Srbadija u ogromnim kolonama sa verom i sa strpljenjem, sa smirenošću, molitvom na usnama i u srcu, dakle, strpljivo prilazi da se kosne ove velike svetinje, a ujedno da bude na onom mestu koje je jedino suštinski najvažnije za čoveka i koje jedino može čoveku da donese, kako rekao smo, utehu, promenu, blagodatnu radost i, dakle, spasenje, a to je crkva Božija. Ne postoji nikakav drugi prostor, nikakav drugi blagodatni prostor gde može čovek od smrtnog da postane besmrtan po blagodati, od ranjenog izlečen, od palog i ogrehovljenog preobražen. To se dešava u crkvi, u blagodatnim tajnama Svete crkve i svetim vrlinama. To je taj prostor gde Duh Sveti na jedan veoma intenzivan i u punoći način, dakle, diše i dela, preobražavajući i usinovljavajući sve nas Gospodu. Neka Gospod Hristos ovoga velikog praznika, praznika integracije, sjedinjenja, sabornosti, jedinstva, ljubavi, sloge, dotakne svako naše srce. Neka Gospod Bog ovaj narod naš blagoslovi izobilno za ljubav njegovu, za žrtvu njegovu, za odgovor njegov na ljubav njegovu, i da u Srbiji našoj zavlada mir, ljubav i sloga, da Srbija kliče Bogu aliluja. To je molitva Svetog Save.
0: Bila to duhovska beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Silona, tačnije beseda koju je izgovorio na duhovski ponedeljak u zavetnom hramu srpskog roda, hramu Svetog Save, i tu propoved možete čuti na internet stranicama Radija Slovo Ljubve i televizije Hram. Slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, koja je posvećena svetitelju koga danas proslavljamo, Svetom kralju Jovanu Vladimiru.

vode žive. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Srećan praznik, danas molitveno proslavljamo Svetokralja Jovana Vladimira i današnje izdanje emisije Kapi vode žive posvećeno je ovom svetitelju. Po mnogo čemu je jedinstvena životna priča najstarijeg srpskog sveca. Iako po ratovanjima i osvajanjima nije bio poznat, niti je imao bitniju ulogu u političkim previranjima svoga vremena, već 1000 godina traje poštovanje njegovog kulta među svim narodima pa i veroispovestima Centralnog Balkana. Koliko je bio neobičan život kneza Jovana Vladimira govori i to da u letopisu Popa Dukljanina, srednjevekovnoj hronici koja se uglavnom bavi nabrajanjem južnoslovenskih vladara i bitnih događaja, posebno mesto zauzima priča o romantičnoj ljubavi i mučeničkoj smrti ovog relativno nebitnog vladara. Nasuprot njegovom skromnom uticaju na istorijske događaje stoji očigledna moralna vrednost njegove ličnosti i svetiteljske vrline kojima je zaslužio veliko poštovanje. Oko 1000. godine još kao dečak Jovan Vladimir postaje vladar Duklje, koja je obuhvatala današnju Crnu Goru i delove Hercegovine i Albanije. U neposrednom susedstvu je već godinama besneo rat između cara Samuila i Vizantije. Vladimir je izbegavao rat, ali mu savez sa Vizantijom nije bio od pomoći kada je Samuilo krenuo u osvajanje Dalmacije. Na tom pohodu prva prepreka bila je Duklja. Vladimir je uvidevši da ne može ništa ogromnoj carskoj sili, izbegao skupa sa vojskom i narodom na brdo Kosorog, zapadno od Skadra. Kako je to brdo bilo puno zmija otrovnica, dukljanski knez se pomolio Bogu da spase njegov narod od ove opasnosti. Od tada je na tom mestu, po predanju, zmijski ugriz postao bezopasan i do dana današnjeg tu niko nije od njega umro. Kako je car Samuilo uporno opsedao nepristupačno brdo, Vladimir se predao i svezan bi poslat u zatvor u Prespu današnjoj Makedoniji. U Samuilovoj prestonici je rođena prva romantična priča srpske književnosti. Letopis Popa Dukljanina nam kazuje kako se careva kćerka zaljubila u lepog i pobožnog sužnja i molila oca da ga oslobodi i da je uda za njega. Car je popustio i Jovanu Vladimiru je dao svoju kćer Kosaru za ženu i vratio mu Duklju da u njoj ponovo vlada, ali od sada kao njegov zet i vazal. Vladimir i Kosara su vladali u miru sa strahom Božijim i pravdom. I tako jednog dana kćer cara Samuila po imenu Kosara, potaknuta i nadahnuta Svetim Duhom, priđe ocu i zamoli ga da siđe sa svojim sluškinjama da opere glavu i noge okovanih i zarobljenih, što joj otac dozvoli. I tako siđe i izvrši dobro delo. Međutim, ugledavši Vladimira i videvši da je lepog izgleda, pokoran, blag i skroman, kao da je pun znanja i Božje mudrosti, zadrži se sa njim u razgovoru jer joj se njegov govor učini sladak više nego med i saće. I ona ga je zavolela, ali ne iz požude, već zbog toga što se sažalila na njegovu mladost i lepotu i što je bila čula da je on kralj i da potiče od kraljevskog roda. To je odlomak iz letopisa Popa Dukljanina. Rat u koji se Duklja i dalje nije mešala, završen je velikom pobedom Vizantije. Posle Samuilove smrti, njegov sin Gavrilo Radomir za kratko nasleđuje presto, ali ga ubrzo ubija brat od strica, Jovan Vladislav. Vladislav je smatrao da će ojačati svoj položaj ako potamani sve takmace i Samuilove rođake, te zato počinje da radi u glavi Jovanu Vladimiru. Poziva ga sebi u goste, to Bože na dogovor, i šalje mu zlatni krst na kome se zakleo da mu neće učiniti nikakvo zlo. Dukljanski knez mu odgovara da Hristos nije bio raspet na zlatnom, već na drvenom krstu. Krvnik Vladislav mu onda šalje drveni krst nad kim se zakleo i pripremi zasade da ubiju Vladimira pre nego što stigne do njega. Međutim, Vladimir je uz Božju pomoć bezbedno stigao u Prespu.
Čim je stigao tamo, uđe u jednu crkvu da se po svom običaju pomoli Bogu. Izašao je iz crkve držeći u rukama ovaj drveni krst, a pred samim crkvenim vratima ga oboriše vojnici, krivokletnog Vladislava i ocekoše mu glavu. Bilo je to 22. maja 1016. godine po starom kalendaru. Jovan Vladimir je sahranjen u Prespi u istoj crkvi ispred koje je ubijen. Ubrzo se pročulo da molitva kod njegovog groba leči od raznih slabosti i mnogi počeše dolaziti tamo da se pomole. Nedugo nakon smrti Jovan Vladimir je priznat od crkve za sveca i mučenika i njegov praznik se slavi 22. maja, odnosno 4. juna. Kronološki gledano, on je prvi srpski svetac. Ova kanonizacija pokojnog vladara postala je kasnije uzor za Srbiju, što je dovelo do pojave Svete Loze Nemanjića. Sveti Jovan Vladimir se na freskama predstavlja kao kralj u svečanom vladarskom ruhu sa krunom na glavi, sa svojom odsečenom glavom u levoj, krstom u desnoj ruci. U svetog kneza Lazara jedini je srpski svetitelj koji se oslikava sa dve glave poput Jovana Krstitelja. Posebna je i sudbina drvenog krsta na kome se Jovan Vladislav krivo zakleo, a Jovan Vladimir bio pogubljen. On se vekovima čuva u porodici Jandrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na duhove krst Svetog Jovana Vladimira se pred litijom iznosi na vrh planine Rumije. Na čelu litije je krst koga po tradiciji nosi član porodice Andrović, iza njega ide sveštenik pa onda ostali. Osim ovog praznika, tokom cele godine krst se čuva na tajnom mestu koje znaju samo dvojica najstarijih članova porodice Andrović. Već skoro 1000 godina razni nekrsti pokušavaju da ukradu ili otmu krst Svetog Jovana Vladimira, ali Androvići ne daju svetinju. Sveti Jovan Vladimir smatra se zaštitnikom grada Bara u Crnoj Gori. Njegove mošti su više puta premeštane da bi se najduže zadržale u manastiru posvećenom ovom svecu u Elbasanu u Albaniji. Od 1995. svečeve mošti se nalaze u sabornoj crkvi u Tirani gde je i sedište Albanske pravoslavne crkve, a u manastir se vraćaju samo za njegov praznik. Brojne su priče o iseljenjima bolesnih, kako hrišćana, tako i muslimana, nakon molitve kod njegovih moštiju, pa se manastir posvećen Svetom Jovanu Vladimiru kod Elbasana poštuje kao velika svetinja. Kada je u pitanju naša sveta crkva, velelepna crkva posvećena Svetom kralju Jovanu Vladimiru nalazi se u Baru u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kao i u naselju Medaković u Beogradu u arhiepiskopiji Beogradskoj. Poštovani slušaoci, čuli ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Današnje izdanje bilo je posvećeno Svetom kralju Jovanu Vladimiru, koga molitveno proslavljamo.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Šestorica vatopetskih monaha predvođenih jeromonahom Timotejem posetili su manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima prepodobnog oca Justina i svetog vladike Nikolaja. Arhijerejski namesnik, drugi Valjevski, protonamesnik Darko Đurđević poželeo je dobrodošlicu uvaženim gostima. U prigodnom slovu o istorijatu manastira Ćelije, jednom od najstarijih u Valjevskoj eparhiji, otac Darko je istakao da je ova svetinja svoj procvat doživela upravo u vreme kada je u njoj služio otac Justin. U manastiru Lelić srdačan doček braći iz Vatopeda priredio je starešina svetinje arhimandrit Georgije Mičić. Zajedno sa svojom sabraćom kraj kivota svetogladike Nikolaja, arhimandrit je proveo goste kroz žitije svetogladike Nikolaja. Boravak u svetinjama eparhije Valjevske, gosti sa Svete Gore zaokružili su posetom manastira Jovanja i igumanu Mihajlu Bikoviću. Praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na domak Osečine. Liturgijsko sabranje predvodio episkop Valjevski Isihije u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među njima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca i pojanje pevnice. Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić. Duh sveti daje silu, premudrost i mogućnost svakome da iskušenja pobeđuje, rekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Po svetoliturgiji načinjen je litijski ophod, vladika je prelomio slavski kolač i čestitao slavu. Govoreći o nebeskim pokroviteljima ove podgorske svetinje, vladika je rekao da su oni car Konstantin i carica Jelena najviši uzor za vladaoce svih vremena, ali i svih vera i kultura, jer ono što su oni utvrdili u blagodati Božjoj jeste ono što je Bog od čoveka očekivao, da živimo po zakonu ljubavi. Patrijarh srpski Porfirije služio je u sredu 3. juna liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Njegovoj svetosti sasluživali su arhijepiskop i episkop Njujorški i New Jersey, a Mihajlo, episkop Janopoljski Nikon, svetogorsko monaštvo, prezbiter i đakoni, mnogobrojni verni narod koji je u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. U toku liturgije, nakon sugube jaktenija, po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopet, gde se pojas Presvete Bogorodice i čuva, patrijarh je pročitao molitvu Presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje srpskog naroda. U arhipastirskoj besedi, nakon evanđelja, patrijarh je istakao da Gospod otkriva čoveku način života, kojim se zadobija zajednica sa Bogom i učešće u tajni Carstva Nebeskog. Po završetku liturgije, patrijarh je blagoslovio sabrani narod i pozdravio vernike koji su višečasovnim kolonama strpljivo čekali da se poklone pojasu Presvete Bogorodice. Jeremija Bojinović služio je svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica o značaju svetog rimskog cara, sabranim vernicima govorio je otac Mija, posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima. Nemojmo biti jedni drugima vukovi, nego budimo braća jedni drugima, poručio je sabranima otac Mija. Molitveno su učestvovali na svetu liturgiji učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva. Iako je uspela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara od kojih su neki svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni, nakon američke premijere suočila se sa brojnim opstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent, geto, bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma Božji čovjek, posvećenog svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usresređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka, o čemu za Radio Istočnik govori autorka. Razgovor sa njom možete čuti na radioistočnik.info, a projekcije filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit proleće. Večeras i sutra u 20 sati, 6. i 7. juna u 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna u 20 sati. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

drugi dolazak Sina Božijeg i Carstvo Božije. Ispovedajući veru u Gospoda Hrista, crkva ispoveda dva njegova dolaska. Prvi, prilikom ovaploćenja, kada je Sin Božiji uzeo obličje sluge, i drugi, koji će biti na kraju istorije, kada Sin Čovečiji ponovo dođe u slavi. Drugi dolazak Sina Božijeg su objavili anđeli pri njegovom vaznesenju. Ovaj Isus, koji se od vas uznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Hrišćanstvo se od samog početka poistovećivalo sa verom u vaskrsenje i drugi dolazak Hristov. Očekivanje Hrista je posvjedočeno u svim knjigama Novog Zaveta. Apostol Pavle završava prvu poslanicu Korinćanima rečima: Gospode, dođi. A apostol i evanđelist Jovan na reči Hristove da doći ću skoro poziva Gospoda da dođi, Gospode Isuse. Prva crkva je svim bićem živela za drugi dolazak Hristov, za onu potpunu i savršenu zajednicu sa njim, kada će ga ugledati licem u lice i vidjeti ga kao što jeste.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svetog mučenika Jovana Vladimira, kralja srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini i sveta liturgija počinje u 9 sati. Šestorica vatopetskih monaha, predvođenih jeromonahom Timotejem, posetili su manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima prepodobnog oca Justina i svetog vladike Nikolaja. Arhijerejski namesnik, drugi Valjevski, protonamesnik Darko Đurđević, poželeo dobrodošlicu uvaženim gostima. U prigodnom slovu o istorijatu manastira Ćelije, jednom od najstarijih u Valjevskoj eparhiji, otac Darko je istakao da je ova svetinja svoj procvat doživela upravo u vreme kada je u njoj služio otac Justin. U manastiru Lelić, srdačan doček braći iz Vatopeda priredio je starešina svetinje arhimandrit Georgije Mičić, zajedno sa svojom sabraćom. Kraj kivota svetog vladike Nikolaja, arhimandrit Georgije proveo je gosta kroz žitije svetog vladike Nikolaja. Boravak u svetinjama eparhije Valjevske, gosti sa Svete Gore zaokružili su posetom manastiru Jovanja i igumanu Mihajlu Bikoviću. Praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na doma Kosečine. Liturgijsko sabranje predvodio je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među kojima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca i pojanja pevnice. Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić. Duh sveti daje silu, premudrost i mogućnost svakome da iskušenja pobeđuje, rekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Po svetoj liturgiji načinjen je litijski obhod, a vladika je prelomio slavski kolač i čestitao slav. Govoreći o nebeskim pokroviteljima ove podgorske svetinje, preosvećeni je rekao da su oni, car Konstantin i carica Jelena, najviši uzor za vladaoce svih vremena, ali i svih vera i kultura, jer ono što su oni utvrdili u blagodati Božjoj jeste ono što je Bog od čoveka očekivao, da živimo po zakonu ljubavi. Posla svete liturgije koju su na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene 3. juna 2026. služili prečasnim pojasom presvete Bogorodice u hramu svetog Save, patrijarh srpski Porfirije priredio je prijem za arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya pravoslavne crkve u Americi gospodina Mihajla. Tokom prijema u parohijskom domu hrama svetog Save, patrijarh i arhijepiskopu Mihajlu i njegovoj pratnji poželeo dobrodošlicu u prestolnicu u danima blagoslove prisustvom časnog pojasa presvete Bogorodice. Arhijepiskop Mihajlo zablagodario na blagoslovu da služi svetu liturgiju sa prestojateljem Srpske pravoslavne crkve, upoznavši ga sa programom svog pokloničkog putovanja do 13. juna pod nazivom Stopama svetog vladike Nikolaja Velimirovića, i to povodom 70 godina od upokojenja svetog vladike. Iako je uspela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara, od kojih su neki svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni nakon američke premijere, suočila se sa brojnim opstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka, koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent geto bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma Božji čovek, posvećenog Svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o Svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usredsređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka, o čemu je za Radio Istočnik govorila i autorka. Razgovor sa Jelenom Popović slušate na radioistočnik.info, a projekcija filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit će večeras i sutra u 20 sati, 6. i 7. juna u 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna u 20 sati. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu bit će upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovac. Novačkoj crkvi. Dobrodošli. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

vode žive. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Srećan praznik, danas molitveno proslavljamo Svetokralja Jovana Vladimira i današnje izdanje emisije Kapi vode žive posvećeno je ovom svetitelju. Po mnogo čemu je jedinstvena životna priča najstarijeg srpskog sveca. Iako po ratovanjima i osvajanjima nije bio poznat, niti je imao bitniju ulogu u političkim previranjima svoga vremena, već 1000 godina traje poštovanje njegovog kulta među svim narodima pa i veroispovestima Centralnog Balkana. Koliko je bio neobičan život kneza Jovana Vladimira govori i to da u letopisu Popa Dukljanina, srednjevekovne hronici koja se uglavnom bavi nabrajanjem južnoslovenskih vladara i bitnih događaja, posebno mesto zauzima priča o romantičnoj ljubavi i mučeničkoj smrti ovog relativno nebitnog vladara. Nasuprot njegovom skromnom uticaju na istorijske događaje stoji očigledna moralna vrednost njegove ličnosti i svetiteljske vrline kojima je zaslužio veliko poštovanje. Oko 1000. godine još kao dečak Jovan Vladimir postaje vladar Duklje, koja je obuhvatala današnju Crnu Goru i delove Hercegovine i Albanije. U neposrednom susjedstvu je već godinama besneo rat između cara Samuila i Vizantije. Vladimir je izbjegavao rat, ali mu savez sa Vizantijom nije bio od pomoći kada je Samuil krenuo u osvajanje Dalmacije. Na tom pohodu prva prepreka bila je Duklja. Vladimir je uvidevši da ne može ništa ogromnoj carskoj sili, izbjegao skupa sa vojskom i narodom na brdo Kosorog, zapadno od Skadra. Kako je to brdo bilo puno zmija otrovnica, dukljanski knez se pomolio Bogu da spase njegov narod od ove opasnosti. Od tada je na tom mestu, po predanju, zmijski ugriz postao bezopasan i do dana današnjeg tu niko nije od njega umro. Kako je car Samuilo uporno opsedao nepristupačno brdo, Vladimir se predao i svezan bi poslat u zatvor u Prespu današnjoj Makedoniji. U Samuilovoj prestonici je rođena prva romantična priča srpske književnosti. Letopis Popa Dukljanina nam kazuje kako se careva kćerka zaljubila u lepog i pobožnog sužnja i molila oca da ga oslobodi i da je uda za njega. Car je popustio i Jovanu Vladimiru je dao svoju kćer Kosaru za ženu i vratio mu Duklju da u njoj ponovo vlada, ali od sada kao njegov zet i vazal. Vladimir i Kosara su vladali u miru sa strahom Božijim i pravdom. I tako jednog dana kćer cara Samuila po imenu Kosara, potaknuta i nadahnuta Svetim Duhom, priđe ocu i zamoli ga da siđe sa svojim sluškinjama da opere glavu i noge okovanih i zarobljenih, što joj otac dozvoli. I tako siđe i izvrši dobro delo. Međutim, ugledavši Vladimira i videvši da je lepog izgleda, pokoran, blag i skroman, kao da je pun znanja i Božje mudrosti, zadrži se sa njim u razgovoru jer joj se njegov govor učini sladak više nego med i saće. I ona ga je zavolela, ali ne iz požude, već zbog toga što se sažalila na njegovu mladost i lepotu i što je bila čula da je on kralj i da potiče od kraljevskog roda. To je odlomak iz letopisa Popa Dukljanina. Rat u koji se Duklja i dalje nije mešala, završen je velikom pobedom Vizantije. Posle Samuilove smrti, njegov sin Gavrilo Radomir zakratko nasleđuje presto, ali ga ubrzo ubija brat od strica, Jovan Vladislav. Vladislav je smatrao da će ojačati svoj položaj ako potamani sve takmace i Samuilove rođake, te zato počinje da radi u glavi Jovanu Vladimiru. Poziva ga sebi u goste, tobože na dogovor, i šalje mu zlatni krst na kome se zakleo da mu neće učiniti nikakvo zlo. Dukljanski knez mu odgovara da Hristos nije bio raspet na zlatnom, već na drvenom krstu. Krvnik Vladislav mu onda šalje drveni krst nad kim se zakleo i pripremi zasede da ubiju Vladimira pre nego što stigne do njega. Međutim, Vladimir je uz Božju pomoć bezbedno stigao u Prespu.
Čim je stigao tamo, uđe u jednu crkvu da se po svom običaju pomoli Bogu. Izašao je iz crkve držeći u rukama ovaj drveni krst, a pred samim crkvenim vratima ga oboriše vojnici, krivokletno Vladislava i ocekoše mu glavu. Bilo je to 22. maja 1016. godine po starom kalendaru. Jovan Vladimir je sahranjen u Prespi u istoj crkvi ispred koje je ubijen. Ubrzo se pročulo da molitva kod njegovog groba leči od raznih slabosti i mnogi počeše dolaziti tamo da se pomole. Nedugo nakon smrti Jovan Vladimir je priznat u crkve za sveca i mučenika i njegov praznik se slavi 22. maja, odnosno 4. juna. Kronološki gledano, on je prvi srpski svetac. Ova kanonizacija pokojnog vladara postala je kasnije uzor za Srbe, što je dovelo do pojave Svete Loze Nemanjića. Sveti Jovan Vladimir se na freskama predstavlja kao kralj u svečanom vladarskom ruhu sa krunom na glavi, sa svojom odsečenom glavom u levoj, krstom u desnoj ruci. U svetog kneza Lazara jedini je srpski svetitelj koji se oslikava sa dve glave poput Jovana Krstitelja. Posebna je i sudbina drvenog krsta na kome se Jovan Vladislav krivo zakleo, a Jovan Vladimir bio pogubljen. On se vekovima čuva u porodici Andrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na duhove krst svetog Jovana Vladimira se pred litijom iznosi na vrh planine Rumije. Na čelu litije je krst, koga po tradiciji nosi član porodice Andrović, iza njega ide sveštenik, pa onda ostali. Osim ovog praznika, tokom cele godine krst se čuva na tajnom mestu, koje znaju samo dvojica najstarijih članova porodice Andrović. Već skoro 1000 godina razni nekrsti pokušavaju da ukradu ili otmu krst svetog Jovana Vladimira, ali Androvići ne daju svetinju. Sveti Jovan Vladimir smatra se zaštitnikom grada Bara u Crnoj Gori. Njegove mošti su više puta premeštane da bi se najduže zadržale u manastiru posvećenom ovom svecu u Elbasanu u Albaniji. Od 1995. svečeve mošti se nalaze u Sabornoj crkvi u Tirani, gde je i sedište Albanske pravoslavne crkve, a u manastir se vraćaju samo za njegov praznik. Brojne su priče o iseljenjima bolesnih, kako hrišćana, tako i muslimana, nakon molitve kod njegovih moštiju, pa se manastir posvećen svetom Jovanu Vladimiru kod Elbastana poštuje kao velika svetinja. Kada je u pitanju naša sveta crkva, velelepna crkva posvećena svetom kralju Jovanu Vladimiru nalazi se u Baru u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kao i u naselju Medaković u Beogradu u arhiepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Poštovani slušaoci, čuli ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Današnje izdanje bilo je posvećeno svetom kralju Jovanu Vladimiru, koga molitveno proslavljamo.

drugi dolazak Sina Božijeg i Carstvo Božije. Ispovedajući veru u Gospoda Hrista, crkva ispoveda dva njegova dolaska. Prvi, prilikom ovaploćenja, kada je Sin Božiji uzeo obličje sluge, i drugi, koji će biti na kraju istorije, kada Sin Čovečiji ponovo dođe u slavi. Drugi dolazak Sina Božijeg su objavili anđeli pri njegovom vaznesenju. Ovaj Isus, koji se od vas uznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Hrišćanstvo se od samog početka poistovećivalo sa verom u vaskrsenje i drugi dolazak Hristov. Očekivanje Hrista je posvjedočeno u svim knjigama Novog Zaveta. Apostol Pavle završava prvu poslanicu Korinćanima rečima: Gospode, dođi. A apostol i evanđelist Jovan na reči Hristove da doći ću skoro poziva Gospoda da dođi, Gospode Isuse. Prva crkva je svim bićem živela za drugi dolazak Hristov, za onu potpunu i savršenu zajednicu sa njim, kada će ga ugledati licem u lice i vidjeti ga kao što jeste.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetog mučenika Jovana Vladimira, kralja srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini i sveta liturgija počinje u 9 sati. Šestorica vatopetskih monaha, predvođenih jeromonahom Timotejem, posetili su manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima prepodobnog oca Justina i svetog vladike Nikolaja. Arhijerejski namesnik, drugi Valjevski, protonamesnik Darko Đurđević, poželeo dobrodošlicu uvaženim gostima. U prigodnom slovu o istorijatu manastira Ćelije, jednom od najstarijih u Valjevskoj eparhiji, otac Darko je istakao da je ova svetinja svoj procvat doživela upravo u vreme kada je u njoj služio otac Justin. U manastiru Lelić srdačan doček braći iz Vatopeda priredio je starešina svetinje arhimandrit Georgije Mičić zajedno sa svojom sabraćom. Kraj kivota svetog vladike Nikolaja arhimandrit Georgije proveo je gosta kroz žitije svetog vladike Nikolaja. Boravak u svetinjama eparhije Valjevske gosti sa Svete Gore zaokružili su posetom manastiru Jovanja i igumanu Mihajlu Bikoviću. Praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na doma Kosečine. Liturgijsko sabranje predvodio je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među kojima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca i pojanje pevnice. Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić. Duh sveti daje silu, premudrost i mogućnost svakome da iskušenja pobeđuje, rekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Po svetoj liturgiji načinjen je litijski ophod, a vladika je prelomio slavski kolač i čestitao slavu. Govoreći o nebeskim pokroviteljima ove podgorske svetinje, preosvećeni je rekao da su oni, car Konstantin i carica Jelena, najviši uzor za vladaoce svih vremena, ali i svih vera i kultura, jer ono što su oni utvrdili u blagodati Božjoj jeste ono što je Bog od čoveka očekivao, da živimo po zakonu ljubavi. Posla svete liturgije koju su na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene 3. juna 2026. služili prečasnim pojasom presvete Bogorodice u hramu svetog Save, patrijarh srpski Porfirije priredio je prijem za arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya pravoslavne crkve u Americi gospodina Mihajla. Tokom prijema u parohijskom domu hrama svetog Save, patrijarh i arhijepiskopu Mihajlu i njegovoj pratnji poželeo dobrodošlicu u prestonicu u danima blagoslovenim prisustvom časnog pojasa presvete Bogorodice. Arhijepiskop Mihajlo zablagodario na blagoslovu da služi svetu liturgiju sa prestojateljem Srpske pravoslavne crkve, upoznavši ga sa programom svog pokloničkog putovanja do 13. juna pod nazivom Stopama svetog vladike Nikolaja Velimirovića, i to povodom 70 godina od upokojenja svetog vladike. Iako je uspela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara, od kojih su neki svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni nakon američke premijere, suočila se sa brojnim obstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka, koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent geto bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma Božji čovek, posvećenog Svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o Svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usredsređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka, o čemu je za Radio Istočnik govorila i autorka. Razgovor sa Jelenom Popović slušate na radioistočnik.info, a projekcija filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit će večeras i sutra u 20 sati, 6. i 7. juna u 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna u 20 sati. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovac. Novačkoj crkvi. Dobrodošli. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetog mučenika Jovana Vladimira, kralja srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini i sveta liturgija počinje u 9 sati. Šestorica vatopetskih monaha, predvođenih jeromonahom Timotejem, posetili su manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima prepodobnog oca Justina i svetog vladike Nikolaja. Arhijerejski namesnik, drugi Valjevski, protonamesnik Darko Đurđević, poželeo dobrodošlicu uvaženim gostima. U prigodnom slovu o istorijatu manastira Ćelije, jednom od najstarijih u Valjevskoj eparhiji, otac Darko je istakao da je ova svetinja svoj procvat doživela upravo u vreme kada je u njoj služio otac Justin. U manastiru Lelić srdačan doček braći iz Vatopeda priredio je starešina svetinje arhimandrit Georgije Mičić zajedno sa svojom sabraćom. Kraj kivota svetog vladike Nikolaja arhimandrit Georgije proveo je gosta kroz žitije svetog vladike Nikolaja. Boravak u svetinjama eparhije Valjevske gosti sa Svete Gore zaokružili su posetom manastiru Jovanja i igumanu Mihajlu Bikoviću. Praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na doma Kosečine. Liturgijsko sabranje predvodio je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među kojima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca i pojanje pevnice. Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić. Duh sveti daje silu, premudrost i mogućnost svakome da iskušenja pobeđuje, rekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Po svetoj liturgiji načinjen je litijski ophod, a vladika je prolomio slavski kolač i čestitao slavu. Govoreći o nebeskim pokroviteljima ove podgorske svetinje, preosvećeni je rekao da su oni, car Konstantin i carica Jelena, najviši uzor za vladaoce svih vremena, ali i svih vera i kultura, jer ono što su oni utvrdili u blagodati Božjoj jeste ono što je Bog od čoveka očekivao, da živimo po zakonu ljubavi. Posla svete liturgije koju su na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene 3. juna 2026. služili prečasnim pojasom presvete Bogorodice u hramu svetog Save, patrijarh srpski Porfirije priredio je prijem za arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya pravoslavne crkve u Americi gospodina Mihajla. Tokom prijema u parohijskom domu hrama svetog Save, patrijarh i arhijepiskopu Mihajlu i njegovoj pratnji poželeo dobrodošlicu u prestonicu u danima blagoslovenim prisustvom časnog pojasa presvete Bogorodice. Arhijepiskop Mihajlo zablagodario na blagoslovu da služi svetu liturgiju sa prestojateljem Srpske pravoslavne crkve, upoznavši ga sa programom svog pokloničkog putovanja do 13. juna pod nazivom Stopama svetog vladike Nikolaja Velimirovića, i to povodom 70 godina od upokojenja svetog vladike. Iako je uspela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara, od kojih su neki svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni nakon američke premijere, suočila se sa brojnim obstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka, koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent geto bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma Božji čovek, posvećenog Svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o Svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usresređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka, o čemu je za Radio Istočnik govorila i autorka. Razgovor sa Jelenom Popović slušate na radioistočnik.info, a projekcija filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit će večeras i sutra u 20 sati, 6. i 7. juna u 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna u 20 sati. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovac. Novačkoj crkvi. Dobrodošli. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu Pustite decu k meni. U pitanju je predavanje koje je održano u okviru ciklusa Moravske duhovne večeri u Šilovu kod Gnjilana. Ostanite uz Radio Istočnik.